0: for å si det sånn.
1: Ja. Dere følger med situasjonen og må vurdere det litt, alt etter om veien kan åpnes i løpet av dagen eller ikke.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja. Takk for at du var med oss og oppdaterte oss litt på den saken der. Det var ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen.

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på god formiddag fra Radio Bø denne mandagen, men vi har et par bursdagshelsninger som vi skal få formidlet på lufta før vi runder av. Vi vil gratulere Matteo Nilsen Opperud med 7-årsdagen sin i dag. Håper dagen blir super. Og Matteo, du får stor klem fra tante Emily, onkel Jørgen, tante Julie, bestemor og han Markus. På neste så står det, vi vil gratulere Ronja Eilertsen Karlsen med overstått 20-årsdag i går 27. september. Og den helsningen kommer fra farmor og farfar i Holmstadalen. De hadde også et plateønske, og vi skal straks sette i gang med en låt som heter Jorda. Her er det Maria Haukås Midtet sammen med Terje Nilsen vi skal høre. Og med den sangen der så skal vi bare minne om at i morgen så er det ny formiddagssending klokka 11. I kveld klokka 20 så er det radiobingo på denne kanalen 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, så det kan du jo hive deg med på. Ja, vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen. Og til Matteo og til Ronja, så blir det altså nå musikk med han Terje Nilsen og Maria Haukås Midtet. Her er sangen Jorda. Takk for oss.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenestene, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Bingo-studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Gangene.
1: Hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobson.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

was in your head. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

When it's real, I keep it.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget I fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Jimmy Smash, Say It Again, åpner musikalsk radiobøs formiddagssending. Det er tirsdag, og vi skriver 29. september. Her i studio, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Ja, i dagens sending så skal vi litt tilbake til kommunestyret i Bø sist torsdag. Der ble det orientert fra statsforvalteren om hvordan situasjonen for Bø kommune økonomisk. Og vi skal i den forbindelse slå av en prat med kommunepolitiker i Bø, han Håkon Ulriksen fra Høyre. Han sa jo at av og til så må man ta litt upopulære valg og kanskje bite i det sure eplet. Hvordan skal Bø kommune få endene til å møtes, spør vi Håkon Ulriksen om i dag. Vi skal også til Lødingen kommune i dag. Der skal det handle om Lødingen Vestbygd. Skal de få nytt skolebygg, eller skal man fikse på det man har? Der er politikerne uenige hva man skal gjøre.

0: Og så ble jo veien da til Vikten i Flakstad kommune i Lofoten åpnet i går ettermiddag, men fylkeskommunen følger litt med der om det er fare for nye ras. Vi skal med oss han Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune direkte. Han er på tur til Vikten akkurat nå. Og så er det jo høstferie for mange, og hva kan man finne på i høstferie? Ja, man kan jo for eksempel, hvis du er i nærhet av biblioteket i Bø, stikke innom der, for der har man lagt opp til ulike aktiviteter til de som har, ja, synes kanskje det er litt kjedelig med høstferie, ikke har funnet på så mye hjemme, så kan man stikke innom og se på høstferietilbudet til biblioteket i Bø. Det skal du få høre mer om også i dagens sending.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
0: Politiet tok mandag ettermiddag registrerte våpen i forvaring på en privat adresse i Hadsel. Aksjonen skjedde i forbindelse med etterforskning av ulovlig jakt og trusler. Kystvakta bidro med skyss for politiet til adressen. Våpnene blir holdt i forvaring frem til etterforskninga er ferdig. En lastebil fikk mandag ettermiddag problemer på Hadselbrua etter at et dekk eksploderte. Politiet dirigerte trafikken mens lastebilen ventet på berging. Like etter klokka 17 så var lastebilen fjernet og brua ble åpnet for normal trafikk igjen, meld politiet i Nordland.
3: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: I dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør. Fortsatt byger i nord. Vi skal også gi deg prognosene for Troms denne tirsdagen. Det blir sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Stiv kuling, utsatte plasser i ytre strøk. Fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling, utsatte plasser. Regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. I morgen onsdag for Nordland så meldes det om at natt til onsdag så blir det skiftende bris og enkelte regnbyger i nord. Fra onsdag morgen overgang til lett sky og fint vær og økende vind til sørøstlig overgang til lett sky og fint vær og økende vind til sørøstlig frisk bris, periodevis liten kuling utsatte strøk. Vind øker først i sør. Natt til onsdag i Troms så er det ventet vestlig liten kuling utsatte plasser, skyer og regnbyger. Fra onsdag morgen skiftende bris og lett skyet oppholdsvær. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 11, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 10, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 11 grader, Leknes lufthavn 11, Hamarøy Innhavet 10 grader, og på Myre i Øksnes, der også 10 grader i dag klokka 11.
3: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Der er det stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt fra klokka 7 til 19, til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, klokka 15 og klokka 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjenesten slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 7 i kveld. Fylkesvei 7698 mellom Nordmæla og Åvika I Andøy stenges onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7 til 19, og det blir skjeltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentral. På E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger, og Statens veivesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. September. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes. Den fremdeles stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. September. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slipper seg unna til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 om morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halve time. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. Og så tunnelen stengt mellom 23 og klokka 06.00, da det kun et gjennomslipp, og det klokka 2 på natta. Det var litt om det som rør seg I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi ta med det du måtte se på veien I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, som andre bør få vette om. 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi få det på lufta?

0: Ja, det skulle være en kjent stemme for mange lyttere der Kim Larsen sang This is my life her i formiddagen på Radio Bø, 17 minutter over 11. Vi har kjørt i gang en konkurranse på nettet, den ligger på Facebook-siden til Radio Bø, våres bokstavsuppe med 11 bokstaver i dag. Og hintet i dag, det brukes til å føre, skyte og sentre. Ja, det her det brukes til å føre, skyte og sentre. 11 bokstaver, altså. Du får ta en liten titt, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du de her bokstavene hulter til bulter, stokk de om, og så når du tror du har løsningsordet, ring og Emily på 76 11 40 50, eller i tekstmelding med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen, send den til 41 45 40 50. Litt sånn mer detaljer rundt konkurransen, det skal du få her hos oss fra studio direkte om ikke så veldig, veldig lenge.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Vi skal inn i studio 2 til ho Emily. God dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hvordan går det med forkjølelsestemmen I dag?
1: Nei, bedre og bedre hver for dag,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, han litt sånn ekstra groggy på morgenen, men, ja. Men så varmer du han litt opp.
1: Så blir han litt bedre, men jeg har fortsatt, du hører fortsatt at jeg litt hes.
2: Jeg hører at du litt tett I nesen,
1: ja.
0: Så sier jeg sånn.
1: Men, det, for, men altså, det kan jo sitte lenge I.
0: Det kan jeg sette lenger.
1: Ja. Ja.
0: Du, jeg har fått opp et rødt hjerte på skjermen min.
1: Ja, ikke det koselig?
0: Jo, det var koselig. Ja, ja. Ja, du sa sendt meg et rødt hjerte.
1: Det det.
0: Du, verden, du, verden.
1: Ja.
0: Hvorfor har du sendt meg et rødt hjerte? Nå jeg veldig spent.
1: Fordi I dag så det verdens hjertedag.
0: Ja, hvorfor ikke sende et rødt hjerte da?
1: Nettopp.
0: 29. September og verdens hjertedag. Det skal du fortelle oss litt om akkurat nå.
1: I dag så markeres verdens hjertedag over hele verden. Dagen skal sette søkelys på hjertehelsa vår og minne oss på hvor viktig det å ta vare på hjertet. Hjertet en ganske imponerende liten motor. Det jobber døgnet rundt hele livet og pumper blod rundt I kroppen, slik at organer og muskler får oksygenet og næringen de trenger. Vi tenker kanskje ikke så mye over det til vanlig. Hjertet gjør bare jobben sin, slag etter slag. Verdens hjertedag handler særlig om å skape oppmerksomhet rundt hjerte- og karsykdommer, men også på hva vi selv kan gjøre for å ta vare på hjertehelsa. Og det trenger nødvendigvis ikke å være de store forandringene. Litt mer bevegelse I hverdagen, et variert kosthold, nok søvn og det å unngå tobakk blant de tingene som kan være bra for hjertet. Det kan også være lurt å kjenne litt til eget blodtrykk og følge opp helsa dersom man har behov for det. En liten gåtur, en sykkeltur eller annen aktivitet man trives med en veldig enkel måte å få kroppen I gang på. Og så det kanskje verdt å huske at hjertet ikke trenger en merkedag for å være på jobb. Men vi spiser, nei, mens vi spiser, sover, jobber, ler og hører på radio, fortsetter det å slå. Så på verdens hjertedag kan vi kanskje gi en liten ekstra oppmerksomhet til kroppens trofaste motor og bruke dagen som en liten påminnelse om å ta vare på både hjertet og resten av kroppen.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag det altså verdens hjertedag som markeres over hele verden. Da skal vi over til våres lille konkurranse, bokstavsuppe. Vi klar.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi skal få den ut på lufta, sånn at dere får bruke en liten halvtime på å spekulere litt på de her, skal vi se, 11 bokstavene, hva det du hadde klart til oss I dag.
1: Det stemmer. Jeg har 11 bokstaver, og vi begynner med Y for Yankee, H for hotell, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar, L for Lima, Ø for Østen, C for Charlie, L for Lima, E for Echo og K for Kilo.
0: Ok, da tar jeg I full fart guttenavn på de her 11 bokstavene, og da har vi en Y, Yngve, H, Harald, E, Erik, K, Karl, O, Ola, L, Lars, Ø, Øyvind, C, Celius, for eksempel, L, Lars, E, Erik og K, Kalle.
1: Ja, der kom vi oss igjennom.
0: Mm.
1: Og når dere har knøtet litt og knotet litt på disse bokstavene, og dere har kommet frem til noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen og en pakke med flakslodd. Du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15.
0: Mm. Og vi må kanskje si litt hvorfor vi skal dele ut ukespremien på en onsdag I stedet for på en fredag.
1: Ja, fordi du skal jo en kjapp tur til Narvik og bytte ut noen sender og ordne noen duppeditter. Og,
0: ja, vi skal få ordnet litt på DAB-nettet våre og gjøre litt tekniske oppgraderinger på torsdag og fredag, og dermed så går formiddagssendingen ut på torsdag og fredag, så blir litt kortere uke.
1: Mm. Legg merke til, Ted Ivar sa det så mye bedre enn jeg gjorde. Her kommer jeg med duppeditter, og der kommer du med ordentlige ord.
0: Ja, men jeg bruker å si duppeditter også. Når jeg ikke vet hva jeg skal kalle dem før, så kaller jeg det tekniske duppeditter.
1: Gårdstakens løsningsord var I alle fall rotgrønnsaker.
0: Ja.
1: Og hintet I dag at det kan brukes til å føre, skyte og sentre.
0: Du skal altså fram til noe som brukes til å føre, skyte og sentre.
1: Ja.
0: Ja. Og på å si, du aktiv med det her, du?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Men jeg liker å se på det.
0: Jeg har holdt på med det, men ja. Det var når jeg gikk på. Nei, skal ikke si mer.
1: Nei. Nei, jeg kan si, jeg liker å se på det.
0: Du liker å se på det. Ja. Det litt action.
1: Det action, ja.
0: Nå skal vi ikke si mer. Nå begynner det å bli farlig her, før vi røper oss for mye. Ja, nei, men da må de bare ringe deg på 76 11 40 50, sant?
1: Ja, og det lang telefonkø, så send en sms.
0: Ja, det veldig greit. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og selvfølgelig, vi har jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så gå inn der og hiv dere

På Stavanger-dialekter var Stavanger-kameratene som ga oss barndomsgader, eller noe sånt. Det ble ikke helt Stavanger det der. Ikke så god på den, så vi skal være mer kanskje Bergens-dialekter der. Emily røster på høyet til meg, så ja, jeg vet ikke om det var godkjent eller ikke. Men vi skal videre fra barndomsskatter og høyet til meg, så ja, jeg vet ikke om det var godkjent eller ikke. Men vi skal videre fra barndomsskatter og de her Stavanger-kammeratene, så skal vi

0: å bygge oppvekstsenteret. Det den beste løsningen? Det skal vi få svaret på, for nå har vi med oss ordfører I Lødingen, Hugo Jakobsen. Og så har vi også med oss Bjørn Hegstad fra Felleslista. Men hvis vi starter med deg, ordfører Hugo Jakobsen. Hvorfor valgte dere denne løsningen med å bygge om Vestbygdheimen til et oppvekstsenter og ikke en ny skole?
1: Først og fremst så handler det om kommunens totale økonomi, og kommunestyret hadde jo I utgangspunktet suttet I rammer på 55 millioner som statsvarteren sa nei til tidligere I år. Og det betyr at vi var nødt til å ta ned kostnadene på det, og da har man gått for å bygge om Vestbygdheimen for det man tror, og har jo også litt erfaringstall fra den forrige utredningen på at det det rimeligste alternativet. Så det hovedsaken, og så det jo sånn at vi må ta ansvar for Lødingen kommune sin totale økonomi, og det innbefatter jo også at kommunen nå I løpet av de neste perioden også skal ha på plass en ny brannstasjon, vi skal prøve å få revet den gamle ungdomsskolen som står der, så vi må ha penger til flere ting, og da vi nødt til å holde kostnadene nede så lavt som vi bare kan.
0: Mm-hmm. Når forventer dere at dette her skal være ferdig?
1: Ja, nå det jo sånn at jeg registrerer jo til ganske stor frustrasjon at Bladet Vesterålen nok en gang ikke klarer å få med seg alt når det vært kommunestyremøter I Lødingen, og sånn det jo med denne saken også, dessverre. Det jo sånn at kommunestyret vedtok jo I august å gå tilbake til ombyggingen av Vestbygdheimen, og da sier det seg selv at tall og tidsrammer, det har vi ikke. Det som vi vedtok nå siste torsdag, det var jo fremdriftsplan for prosjektet og hvordan det skal gå videre, så alt dette kommer, og vi har tilsatt nå en egen prosjekt, så det fullt fokus hos vår administrasjon for å få gjort det her så fort som mulig.
0: Mm. Og så skal vi da over til deg, Bjørn Hegstad, som står på felleslista I Lødingen. Du jo veldig for ny skole. Hvorfor det?
2: Jo, det handler jo om dette her som har med, for det første så har det jo med tidsperspektivet. Det har gått alt for lang tid for at man nå har fått, at man får en ny skole på plass. Ombygging av Vestbygdheimen gjort vedtak om, og så det jo hvor lang tid vil det ta nå før man får en utredning for hva det koster. Det er snakk om omregulering, det er snakk om at man skal ribygge om dette bygget. Man vet ingenting om hva det koster. Man har ikke noe slikt å ta stilling til. Vi hadde et forslag som kom fra administrasjonen, og det forslaget det går jo på å bygge et nytt oppvekstsenter. I tilknytning da til de eksisterende bygningene som det ble ryddet plass til når eksisterende skolen ble revet I høye. Og det synes også jeg at det er det mest fornuftige å gjøre. Dette kostnadsbesparende I stedet for å bygge om Vestbygdheimen, som resulterer I at man må ha kryssing av vei til lekeplass. Ser jeg for meg at dette en upraktisk løsning. Og så det jo dette med tidsperspektivet. Hvor lenge er det tålmodighet blant elever, foreldre og ansatte for å sette på vent til at vi får til at man kommer inn I nye bygninger? Det en kjempeutfordring for oss politikere å møte foreldrene, som jeg sier, og sier dessverre, nå går vi på en ny utredning, nå er det en ny runde igjen. Det blir frustrerende, så det er tungt for oss også som politikere å være med på.
0: Men hva tenker du på hva da ordføreren sier angående? Det jo ikke bare dette her som kommer til å koste penger, dere skal jo også bygge en ny brannstasjon.
2: Ja, utfordringene jo I vår kommune som I mange andre kommuner, og vi må jo ta det I en rekkefølge. Dette som har med bygging av nytt oppvekstsenter I Vestbygda, dette har jo vært en prioritert oppgave for Lødingens politikere nå over flere år, heller siden at skolen ble stengt.
0: Mm. Over til deg, Hugo, igjen. Hva tenker du om det Bjørn Hegstad her sier?
1: Nei, først og fremst må jeg tilbakevise en god del av det Hegstad sier her. For det første så var Bjørn Hegstad til stede I kommunestyremøtet I april 2025, hvor tallene for alternativ

0: når Vestbyheimet faktisk var utarbeidet. Hvis man ser på de tallene der og ser på selve skoleutbyggingen eller ombyggingen av selve skolen, så det på 27,5 millioner. Så skal selvfølgelig administrasjonen nå da i gang med et nytt arbeid for å se på det her. Så en del av de kostnadene og hva man kan forvente seg, det faktisk kjent. Og så det sånn at, som Hegstad heller ikke nevner her, så har også Lødingen kommune fått et skriv 10. september fra fylkeskommunen angående arkeologiske utgravinger dersom man skal bygge ny skole. Dette har informert kommunedirektøren om, og jo en vesentlig opplysning i forhold til det her med tidsaspektet. Jeg hører Hegstad opptatt av tidsrammer og så videre. Men en ting som i hvert fall man kjenner godt til når det gjelder arkeologiske utgravinger, det ikke med på å gjøre at det går fort der, for å si det sånn. Så her ligger jo en del ting, og så vil det selvfølgelig også komme seg en kostnad da, i forhold til disse tingene. Og så jeg enig med Bjørn Hegstad en ting, og det jo at dette har tatt alt for lang tid. Vi politikere har jo hatt den saken her høyt på agendaen hele tiden. Vi ønsker å få til en god skole og en god barnehage i Vestby, og det har ligget der hele tiden, så det... Det som vi har sagt mange ganger, bare beklager at det har tatt så lang tid, det skulle det ikke ha gjort. Men det viktigste her, det jo som sagt den totale økonomien, og det klart at når vi skal tenke på det, så handler det ikke bare om det vi skal bygge, men det handler jo også om hvordan skal man finansiere det. Og når man legger frem i kommunestyret at man ber kommunedirektøren innarbeide kostnadene, så tenker jeg at det er ikke noen god måte å gjøre det på. Det er kommunestyret som har ansvaret for den overordnede økonomien i kommunen, og må ta de ansvarene og ikke skyve det over på kommunedirektøren. Man må også synliggjøre hvor skal man eventuelt kutte, for det er jo det som blir realiteten i Lødingen. Vi må kutte noen plasser for å kunne klare til en sånn investering på nesten 65 millioner.
1: Hegstad, har du noen kommentar til hva ordføreren sier?
2: Ja, han henviser nå til de tallene som vi har fra tidligere. De tallene, de er ikke reelt når når utbyggingen av Vestbyheimet kommer på bordet. Det skal også ut på anbud, og vi er jo spent på hva summene på disse anbudene blir. Det er det som er det reelle. Det har med usikkerhet å gjøre også. Ja.
1: Mm. Og det er jo ikke
2: utsettelse i tid, det koster masse i dagens samfunn, dessverre.
1: Ja, og det er jo ikke noe tvil om at dere er uenige, men ville det beste for bygda, men nå er jo det kommunevedtaket her tatt. Kommer du til å fortsette å kjempe videre for en ny skole, Hegseth?
2: Nei, jeg forholder meg jo til det vedtaket som er gjort inntil videre.
1: Ja, og da kan jeg også spørre deg, Hugo Jakobsen, du som er ordfører, er du fornøyd med vedtaket?
0: Ja, også når vi er kommet i den situasjonen, så vi må jo ta til oss at det 2,5 måneder siden Lødingen kommune var på Robek. Og det sier seg selv at du blir ikke friskemeldt i løpet av 2,5 måneder. Du må fortsatt tenke på den totale økonomien for kommunen, og at du skal få det her til å gå ihop. Og det viktigste for oss, som sitter i flertallet, det har jo vært at vi ønsker en 1-10 skole fortsatt i Vestby. Det har vært pri 1. Og måten vi kan gjøre det på innenfor det som kommunen kan tåle av lånebelastning, den ligger atskillig lavere enn 65 millioner. Sånn at det som har skjedd nå, det tenker jeg det er det eneste fornuftige hvis man ser alt det andre som vi faktisk trenger å låne penger til. Og så får vi jo se når kommunedirektøren kommer med både budsjettforslag og det som skal skje videre i denne saken her, hva vi kommer til å ende ut på. Men jeg tror vi kan si ganske sikkert at vi kommer til å komme et godt stykke under det som var i Hegstad sitt forslag, og så registrerer jeg at det er en del tall ute på bygda som jeg vet ikke hvor de kommer ifra, men det jeg i hvert fall kan slå fast, det er jo at de er helt usanne, og det påpeker jo også kommunedirektøren i møtet vi hadde på torsdag, blant annet det her som går på for eksempel da brakkerigg mens man har utbyggingen som det var hevdet at 8 millioner kroner, så viste det seg at kommunen har fått et tilbud på 1,9, så det er 6 millioner faktisk bare der.
1: Hvordan har det seg at sånne ufalske tall sprer seg?
0: Nei, det er jo nesten andre som må svare på. Jeg registrerte hva som skjedde, eller har skjedd i sosiale medier. Det ble jo også påpeket fra administrasjonen. Det er jo svært uheldig, for nå trenger vi ro om saker og ikke mer støy. Administrasjonen må få den roa som skal til for å utrede og gjøre de tingene som skal til for at man klarer å levere din skole her så raskt som mulig, og det har jeg stor tillit til at denne administrasjonen får til.
1: Da sier vi takk til ordfører i Lødingen Hugo Jakobsen og til Bjørn Hegstad i Felleslista i Lødingen. Takk for at dere var med oss. Du lytter nå til Radio Bø.
3: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent «jævla utlending». NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Portugal The Man med Feel It Still på förmiddagen i Radio Bø. Vi är tillbaka efter lite nyheter, Ted och Emily i din radio. I den här timmen så ska vi höra att Bø bibliotek, de har massa spännande aktiviteter att by på nu när det är höstferieuke. Så vi ska inom där och snacka med Astrid Andreasen som är bibliotekschef. Vad du kan finna på Bø bibliotek. Så ska vi snacka lite om Viktenvägen i Flakstad. Den blev ju stängt på söndag efter att det gick ett ras. Nu är vägen öppen. Men Nordland fylkeskommun följer ju lite med på ja, vad som sker på den här vägen i förhållande till väder och vind och om det fortsatte fare för ras. Vi ska ha med oss fylkeskommun direkt mellan klockan 12:30 och 13:00 idag. Vi har en konkurrensegående i några minuter till, fram till 12:15. Det är bokstavsuppe. Ska vi se lite närmare på den? Där kom den upp på min skärm. Här är det snack om 11 bokstavar, folkens. Vi har Y, H, E, K, O, L, Ö, C, L, E, K. Brukes til å føre, skyte og sentre. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du lyst til å vinne deg i bingoblokk, vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, eller sånne bingotrykketusjer, eller en pakke med flakslodd, da må du hide med på konkurransen vår. Ring inn løsningsordet til ho Emily på 7611 4050, 7611 4050. Hun sitter klar nå med åpne linjer og kan ta imot masse telefoner. 7611 4050 eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50. 11 bokstaver, løs den der floka der, og så tar du kontakt med henne, Emily. Og de her 11 bokstavene, konkurransen ligger jo på Facebook-siden til Radio Bø, så gå inn der, så kan du se litt nærmere på hele sulamitten.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer, lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lett skyer, det blir lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør, fortsatt byger i nord. Og så var det Troms i dag som får sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Det blir stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk, fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir en del regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden i Troms. Temperaturen har vi hentet inn fra Yr klokka 11 i dag. Da hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, Narvik 11, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 10. Og så fortsetter med 11 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn. Og så noterer vi 10 grader for Hammarøy på Innhavet og Myre i Øksnes.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Fram til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
7: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Dette er Doobie Brothers Long Train Running. Her innspilling med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen i Vågan, som stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt fra klokka 7-19 til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Over til fylkesvei 76-98 mellom Nordmæla og Åvika i Andøy, som stenges på onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7-19, og det blir skiltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentral. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeid beregner å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da er det et gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Åge Aleksandersen, Alkemisten, heter låta. Nå det jo sånn at det begynner å nærme seg 1. oktober, og på en melding vi har fått inn så står det velkommen til De Eldres Dag 2026 i Bø. Det skjer på torsdag 1. oktober fra klokka 17 til 20.00 på UL Midnattsol Eide. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og dersom du har behov for skyss, så skal du ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Det var altså De Eldres Dag 2026 i Bø, 1. oktober fra 17 til klokka 20. UL Midnattsol Eide er stedet, og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du trenger skyss, ring Elise. Telefonnummeret var 47 50 15 49. Jeg kan ta det en gang til. 47 50 15 49. Ja da, det er uka når det er høstferie, og hva skal man finne på i høstferien? Ja, vi har registrert det at på Bø bibliotek så byr de på mange spennende aktiviteter under høstferien. Så da måtte vi ta oss en tur dit og snakke litt med biblioteksjef Astrid Kristine Andreasen for å høre ja, hva kan man finne på Bø bibliotek når det er høstferie.
1: Jeg tenker jo at det er veldig mange barn og unge som sitter hjemme. Foreldrene har jobb, tante og onkler, besteforeldre har jobb, og da er det jo litt kjedelig, og det begrenser hvor gøy det er å game hele dagen, eller sitte og se på YouTube og det sånt. Så da prøver vi å arrangere litt aktivitet, sånn at ungene har en møteplass de kan være på dagtid.
0: Så flott, og hva kan man gjøre på Bø bibliotek? Og slipp litt fri fra skjerma, for å si det sånn.
1: Nei, vi legger opp denne uka til litt forskjellig. I dag, tirsdag, så legger vi opp til perling og sånt. Onsdag legger vi opp til tegning og fargelegging, og torsdag legger vi opp til brettspill. Men det er jo muligheten til å sitte i et hjørne og lese, hoppe i puten vi har i barneavdelingen, og egentlig bare få lov til å være sammen med folk.
0: Når du sier perledag, hva slags aldersgruppe snakker vi om da?
1: Helt fra de som er akkurat blitt stor nok til å ikke putte perlen i nesa og i vranghalsen og sånt, til ja, der hvor du greier å putte perle på et brett, om du er 104 eller 4 år.
0: Alle
1: ja,
0: kan gjøre det.
1: Alle kan gjøre det.
0: Ja. Sånn tegnedag, hva er det går ut på? Er det får de noen ark og noen fargeblyanter, eller hva har du?
1: Jeg har masse ark. Jeg har skrevet ut masse fargeleggingsark for de som foretrekker det. Vi har masse fargeblyanter, vi har nye malingsbrett og sånt. Så her er det jo kreativiteten som, ja.
0: Og brettspill, det har du nok av. Det regner jeg med at det er et lager med mye spennende.
1: Ja, jeg har jo jobbet over noen år med å få en ganske grei brettspillsamling, så vi har noe for de fleste, både for det som er for hele familien, fra de bittesmå til de spillene som gjør at du er nødt til å kunne tenke litt mer kritisk og lese engelsk og sånt.
0: Er det noen brettspill som er veldig populært og litt rift om og bruk de?
1: Ja, nå husker jeg ikke hva det ene heter. Men det er et der hvor du skal si det motsatte av det som står på kortet. Eller de andre skal si liksom det motsatte. Så hvis det er himmelen blå, så skal de alle sammen si nei. Det synes ungene er veldig gøy. Og Twister er en absolutt favoritt. Det er stadig vekk ute på gulvet her på biblioteket.
0: Hva med Ludo og Yatzy? Det er ut.
1: Jeg tror det er litt mer sånn de spiller med voksne. Ja. De spiller litt mer sjakk enn hva de spiller Yatzy.
0: Ok. Ja. Uansett, du har dørene åpen. Her er det hjertelig velkommen til biblioteket og være i lag.
1: Absolutt. De skal bare komme. Vi har nok kjeks og saft for en liten stund.
0: Hva tid er det man kan komme inn om?
1: Vi har vanlige åpningstider, tirsdag, onsdag og torsdag fra 10 til 18. Og så har jeg lagt opp litt til at de fleste aktivitetene starter fra klokka 11. Og så holder vi på til vi er lei.
0: Ja. Mm. Så ser jeg at du skriver at man kan ta med matpakk, så hvis man nu blir noen timer på biblioteket, så kan det være greit å ta med seg noe til lunsj.
1: Absolutt. Erfaring fra vinterferien er jo det at da har vi jo de første ungene innimellom kommer jo før døra har åpnet, og de er her til foreldrene er ferdige på jobb. Og det er en lang dag å gå uten mat og kun spise kjeks, så planlegger man å være her i ganske mange timer, så det er greit å ha med seg en matpakke.
0: Det sa Astrid Kristine Andreasen, hun er biblioteksjef i Bø. Så da er det bare å ta seg en tur inn om Bø bibliotek, der er det perledag, siden det er tirsdag i dag, og i morgen er det tegnedag, og så er det brettspilldag på torsdag. Så hva skal vi si? Det er litt for en værsmak.

0: Proud Mary, Queens Clearwater Revival. Ja, søndag ettermiddag så gikk det et ras over fylkesveien til Vikten i Flakstad kommune. Det var en stor blokk som hadde rast ut på veien, og en av rasvollblokken havna også på veien. Og det var også en del mindre masse, og veien ble jo da stengt. Men så ble jo denne Viktenveien, den ble jo åpnet da i går ettermiddag. Men det følges litt med på i området her hva som skjer nå i forhold til vær og vind. Og vi skal gå til han Jim Roger Andersen, du er faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim Roger.
1: Heia, god dag.
0: Du er på vei nå ut til Vikten. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå på tur. Du sa jo litt sånn innledningsvis at det gikk et ras over på Vikten på søndags ettermiddag, cirka i femtida. Og veien var jo stengt fram til i går, klokka fem. Da. Så i går da foregikk jo at vi måtte få oversikt over området oppe i fjellet der, så det er løsningsområdet. Så vi fikk se hvor, og se om det var trygt å åpne. Så ja, rundt halv fem da sprengte vi blokka, og den blokka som var kommet ned, hun var cirka 5-5,5 kubikk stor, og så hadde den også tatt med seg da to betongblokker som vi har muret opp som en rasvoll på stedet. Så det er det jeg er på tur ut med nå, så vi skal få oversikt over nå, så vi får reparert vollen.
0: Er det observert noe løse masser oppe i fjellet? Vet dere noe mer om det?
1: Som sagt, så var vi ute i går med drone, og det var jo litt sånn utfordrende med været, men vi fikk hjelp fra Vågan Brand. De var oppe med drone, og så geologen vår i Narvik fikk se på hele området. Og vi ser jo litt sånn, det har jo tatt med seg både litt jord, og det ligger jo litt sånn smått oppe der, men det er jo sånn som vi tenker at det er jo det er sånn som eventuelt stopper i den vollen vi har lenger ned. Så, men nå sånn som været, det har jo regnet ganske mye nå. Jeg har jo kjørt fra Sortland i dag, så det har jo regnet hele turen nå, så jeg er på tur ut til Vareid, til plassen, så vi skal nå opp igjen og prøve å se i dag og i morgen, og så entreprenøren vår, så han følger jo med hele tiden, er der flere ganger for dag.
0: Ja, vurderes det sånn at det fortsatt er rasfare?
1: Ikke sånn så det er nå, så som en geologen vår satt ikke er det.
0: Ja, så de som bor her i Vikten, de skal ikke være bekymret for å kjøre forbi der raset gikk?
1: Nei, det vil jeg si. Da. De er nå vant med, og de vet jo hvordan fjellet er der, så de behøver nå, ja, de er nå observant på det, og de må jo se jo litt på det med været de også, og vi vet jo det at når det er mye nedbør, så kan de jo komme også der og andre plasser.
0: Men hvis jeg forstår det rett, så er kanskje dette den mest rasfarlige veien vi har i hele Nordland, stemmer det?
1: Ja, det er jo en av de. Så det var vel kanskje Myrlandsveien som var den som er mest, men der er det jo gjort en jobb. Men den er jo kanskje den farligste.
0: Ja, men dere har mannskaper nå og entreprenører som vil holde øye med fjellsiden i dagene fremover nå?
1: Vi følger med utover, ja.
0: Da skal du få sette deg i bilen og kjøre av gårde til dette området, Viktenveien, altså i Flakstad kommune i Lofoten. Takk skal du ha for at du var med oss.
1: Ja, må være en god dag videre. Hei.
0: Ja, det var altså faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune, Jim Roger Andersen. Vi hadde med oss direkte der.

Hun heter Maggie Reilly, One Little Word. NVE varslet tvangsmulkt mot datasenterselskapet Enscale Norway i Narvik. Ifølge direktoratet startet selskapet bygging av datasenteret i Kvandal uten å ha levert en lovpålagt analyse om hvordan overskuddsvarmen fra anlegget kan utnyttes. Enscale må levere analysen innen 15. november. Dersom fristen ikke overholdes, kan selskapet få tvangsmulkt, det melder NRK Nordland. Tar vi med at Evenes, Kjelsund og Kvæfjord inngår et nytt samarbeid om brann- og redningstjenesten. Det kommer fram i en felles pressemelding fra kommunene. Evenes blir vertskommune, og de tre kommunene får felles brannsjef, felles ledelse av det forebyggende arbeidet og en døgnbemannet overordnet vaktordning. De lokale brannstasjonene, deltidsmannskapene og utstyret skal fortsatt være plassert i hver enkelt kommune. Målet er å møte strengere krav til kompetanse og ledelse uten å svekke beredskapen lokalt. Roger Berg Nadden blir felles brannsjef. Og kommunene arbeider i tillegg

0: sammen med Forsvaret om planene for en felles døgnbemannet brannstasjon i nærhet av Harstad-Narvik lufthavn Evenes.
1: Sortland camping og motell.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland camping og motell.
2: Ring 76 11 0300.
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending, og vi skal begynne å runde av for i dag. Det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som har laget dagens sending, og vi skal ta med oss litt fin musikk ifra. Hva blir det i dag? Jo da, det blir denne låta. Så hører det sånn ut. Startet opp, det er Magnolia, Musselin. Takk for oss, ha en fin dag. Vi høres.

Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: got something I want to talk about.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Ring 76 11 03 00.

Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Jimmy Smash, Say It Again, åpner musikalsk Radiobøs formiddagssending. Det er tirsdag, og vi skriver 29. september. Her i studio, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. I dagens sending så skal vi litt tilbake til kommunestyret i Bø sist torsdag. Der ble det orientert fra statsforvalteren om hvordan situasjonen er for Bø kommune økonomisk. Og vi skal i den forbindelse slå av en prat med kommunepolitiker i Bø, han Håkon Ulriksen fra Høyre. Han sa jo at av og til så må man ta litt upopulære valg og kanskje bite i det sure eplet. Hvordan skal Bø kommune få endene til å møtes, spør vi Håkon Ulriksen om i dag. Vi skal også til Lødingen kommune i dag. Der skal det handle om Lødingen Vestbygd. Skal de få nytt skolebygg, eller skal man fikse på det man har? Der er politikerne uenige hva man skal gjøre.

0: Og så ble jo veien da til Vikten i Flakstad kommune i Lofoten åpnet i går ettermiddag, men fylkeskommunen følger litt med der om det er fare for nye ras. Vi skal med oss han Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune direkte. Han er på tur til Vikten akkurat nå. Og så er det jo høstferie for mange, og hva kan man finne på i høstferie? Ja, man kan jo for eksempel, hvis du er i nærhet av biblioteket i Bø, stikk innom der, for der har man lagt opp til ulike aktiviteter til de som har, ja, synes kanskje det er litt kjedelig med høstferie, ikke har funnet på så mye hjemme, så kan man stikke innom og se på høstferietilbudet til biblioteket i Bø. Det skal du få høre mer om også i dagens sending.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
0: Politiet tok mandag ettermiddag registrerte våpen i forvaring på en privat adresse i Hadsel. Aksjonen skjedde i forbindelse med etterforskning av ulovlig jakt og trusler. Kystvakta bidro med skyss for politiet til adressen. Våpnene blir holdt i forvaring frem til etterforskningen er ferdig. En lastebil fikk mandag ettermiddag problemer på Hadselbrua etter at et dekk eksploderte. Politiet dirigerte trafikken mens lastebilen ventet på berging. Like etter klokka 17 så var lastebilen fjernet og brua ble åpnet for normal trafikk igjen, meld politiet i Nordland.
2: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: I dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør. Fortsatt bygger i nord. Vi skal også gi deg prognosene for Troms denne tirsdagen. Det blir sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Stiv kuling, utsatte plasser i ytre strøk. Fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling, utsatte plasser. Regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. I morgen onsdag for Nordland så meldes det om at natt til onsdag så blir det skiftende bris og enkelte regnbyger i nord. Fra onsdag morgen overgang til lett sky og fint vær og økende vind til sørøstlig overgang til lett sky og fint vær og økende vind til sørøstlig frisk bris, periodevis liten kuling utsatte strøk. Vind øker først i sør. Natt til onsdag i Troms så er det ventet vestlig liten kuling utsatte plasser, skyer og regnbyger. Fra onsdag morgen skiftende bris og lett skyet oppholdsvær. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik 11. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 10. Rotvær Lødingen 11. Svolvær lufthavn Helle 11 grader. Leknes lufthavn 11. Hamarøy Innhavet 10 grader. Og på Myre i Øksnes, der også 10 grader i dag klokka 11.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Der er det stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt fra klokka 7 til 19 til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, klokka 15 og klokka 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjenesten slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normaltrafikk klokka 7 i kveld. Fylkesvei 7698 mellom Nordmæla og Åvika I Andøy stenges onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7 til 19, og det blir skjeltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentralen. På E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger, og Statens veivesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. september. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes. Den fremdeles stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slipper seg unna til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 om morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halve time. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og så tunnelen stengt mellom 23 og klokka 06.00, da det kun et gjennomslipp, og det klokka 2 på natta. Det var litt om det som rør seg I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi ta med det du måtte se på veien I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, som andre bør få vette om. 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi få det på lufta?

0: Ja, det skulle være en kjent stemme for mange lyttere der Kim Larsen sang This is my life her i formiddagen på Radio Bø, 17 minutter over 11. Vi har kjørt i gang en konkurranse på nettet, den ligger på Facebook-siden til Radio Bø, våres bokstavsuppe med 11 bokstaver i dag. Og hintet i dag, det brukes til å føre, skyte og sentre. Ja, det her det brukes til å føre, skyte og sentre. 11 bokstaver altså. Du får ta en liten titt, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du de her bokstavene hulter til bulter, stokk de om, og så når du tror du har løsningsordet, ring og Emily på 7611 4050, eller i tekstmelding med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen, send den til 41 45 40 50. Litt sånn mer detaljer rundt konkurransen, det skal du få her hos oss fra studio direkte om ikke så veldig, veldig lenge.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Vi skal inn i studio 2 til ho Emily. God dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hvordan går det med forkjølelsestemmen I dag?
1: Nei, bedre og bedre hver for dag,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Han litt sånn ekstra groggy på morgenen, men, ja. Men så varmer du han litt opp.
1: Så blir han litt bedre, men jeg har fortsatt, du hører fortsatt at jeg litt hes.
2: Jeg hører at du litt tett I nesen,
1: ja.
0: Så sier jeg sånn.
1: Men, det, for, men altså, det kan jo sitte lenge I.
0: Det kan jeg sette lenger.
1: Ja. Ja.
0: Du, jeg har fått opp et rødt hjerte på skjermen min.
1: Ja, ikke det koselig?
0: Jo, det var koselig. Ja, ja. Ja, du sa sendt meg et rødt hjerte.
1: Det det.
0: Du, verden, du, verden.
1: Ja.
0: Hvorfor har du sendt meg et rødt hjerte? Nå jeg veldig spent.
1: Fordi I dag så det verdens hjertedag.
0: Ja, hvorfor ikke sende et rødt hjerte da?
1: Nettopp.
0: 29. September og verdens hjertedag. Det skal du fortelle oss litt om akkurat nå.
1: I dag så markeres verdens hjertedag over hele verden. Dagen skal sette søkelys på hjertehelsa vår og minne oss på hvor viktig det å ta vare på hjertet. Hjertet en ganske imponerende liten motor. Det jobber døgnet rundt hele livet og pumper blod rundt I kroppen, slik at organer og muskler får oksygenet og næringen de trenger. Vi tenker kanskje ikke så mye over det til vanlig. Hjertet gjør bare jobben sin, slag etter slag. Verdens hjertedag handler særlig om å skape oppmerksomhet rundt hjerte- og karsykdommer, men også på hva vi selv kan gjøre for å ta vare på hjertehelsa. Og det trenger nødvendigvis ikke å være de store forandringene. Litt mer bevegelse I hverdagen, et variert kosthold, nok søvn og det å unngå tobakk blant de tingene som kan være bra for hjertet. Det kan også være lurt å kjenne litt til eget blodtrykk og følge opp helsa dersom man har behov for det. En liten gåtur, en sykkeltur eller annen aktivitet man trives med en veldig enkel måte å få kroppen I gang på. Og så det kanskje verdt å huske at hjertet ikke trenger en merkedag for å være på jobb. Men vi spiser, mens vi spiser, sover, jobber, ler og hører på radio, fortsetter det å slå. Så på verdens hjertedag kan vi kanskje gi en liten ekstra oppmerksomhet til kroppens trofaste motor og bruke dagen som en liten påminnelse om å ta vare på både hjertet og resten av kroppen.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag det altså verdens hjertedag som markeres over hele verden. Da skal vi over til våres lille konkurranse bokstavsuppe. Vi klar.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da vi skal få den ut på lufta, sånn at dere får bruke en liten halvtime på å spekulere litt på de her, skal vi se, 11 bokstavene, hva det du hadde klart til oss I dag.
1: Det stemmer. Jeg har 11 bokstaver, og vi begynner med Y for Yankee, H for hotell, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar, L for Lima, Ø for Østen, C for Charlie, L for Lima, E for Echo og K for Kilo.
0: Ok, da tar jeg I full fart guttenavn på de her 11 bokstavene. Og da har vi en Y, Yngve, H, Harald, E, Erik, K, Karl, O, Ola, L, Lars, Ø, Øyvind, C, Celius, for eksempel. L, Lars, E, Erik og K, Kalle.
1: Ja, der kom vi oss igjennom.
0: Mm.
1: Og når dere har knøtet litt og knotet litt på disse bokstavene, og dere har kommet frem til noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen, og en pakke med flakslodd. Du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15.
0: Mm. Og vi må kanskje se litt hvorfor vi skal dele ut ukespremien på en onsdag I stedet for på en fredag.
1: Ja, fordi du skal jo en kjapp tur til Narvik og bytte ut noen sendere og ordne noen duppeditter. Og,
0: ja, vi skal få ordnet litt på DAB-nettet vårt og gjøre litt tekniske oppgraderinger på torsdag og fredag, og dermed så går formiddagssendingen ut på torsdag og fredag, så det blir litt kortere uke.
1: Mm. Legg merke til, Ted Ivar sa det så mye bedre enn jeg gjorde. Her kommer jeg med duppeditter, og der kommer du med ordentlige ord.
0: Ja, men jeg bruker å si duppeditter også. Når jeg ikke vet hva jeg skal kalle dem før, så kaller jeg det tekniske duppeditter.
1: Gårdstakens løsningsord var I alle fall rotgrønnsaker.
0: Ja.
1: Og hintet I dag at det kan brukes til å føre, skyte og sentre.
0: Du skal altså fram til noe som brukes til å føre, skyte og sentre.
1: Ja.
0: Ja. Og på å si, du aktiv med det her, du?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Men jeg liker jo, å se på det.
0: Jeg har holdt på med det, men ja. Det var når jeg gikk på... Nei, skal ikke si mer.
1: Nei. Nei, jeg kan si, jeg liker å se på det.
0: Du liker å se på det. Ja. Det litt action.
1: Det action, ja.
0: Nå skal vi ikke si mer. Nå begynner det å bli farlig her, før vi røper oss for mye. Ja, nei, men da må de bare ringe deg på 76 11 40 50, sant?
1: Ja, og er det lang telefonkø, så send en sms.
0: Ja, det er veldig greit. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og selvfølgelig, vi har jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så gå inn der og hiv deg.

0: på Stavanger-dialekter av Stavanger-kameratene som ga oss barndomsgader, eller noe sånt. Det ble ikke helt Stavanger det der. Ikke så god på den, så vi skal være mer kanskje Bergens-dialekter der. Emily restet på høvet til meg, så ja, jeg vet ikke om det var godkjent eller ikke. Men vi skal videre fra barndomsgater og de her Stavanger-kameratene, så skal vi til Lødingen Vestbygd. Det skal handle litt om skolebygg der. Emily, ta oss dit.
1: Ja, for det har gått 3,5 år siden Vestbygd skole og barnehage ble stengt. Nå har kommunestyret bestemt at Vestbygdheimen skal bygges om til et nytt oppvekstsenter. Men fortsatt vet man hverken hva det vil koste, når det skal stå ferdig, eller hvor elever og ansatte skal være mens arbeidet pågår. Og å bygge oppvekstsenteret, er det den beste løsningen? Det skal vi få svaret på, for nå har vi med oss ordfører i Lødingen, Hugo Jakobsen. Og så har vi også med oss Bjørn Hegstad fra Felleslista. Men hvis vi starter med deg, ordfører Hugo Jakobsen. Hvorfor valgte dere denne løsningen med å bygge om Vestbygdheimen til et oppvekstsenter og ikke en ny skole?
2: Først og fremst så handler det om kommunens totale økonomi, og kommunestyret hadde jo i utgangspunktet suttet i rammer på 55 millioner som statsvarten sa nei til tidligere i år. Og det betyr at vi var nødt til å ta ned kostnadene på det, og da har man gått for å bygge om Vestbygdheimen for det man tror, og har jo også litt erfaringstall fra den forrige utredningen på at det er det rimeligste alternativet. Så det er hovedsaken, og så er det jo sånn at vi må ta ansvar for Lødingen kommune sin totale økonomi, og det innbefatter jo også at kommunen nå i løpet av de neste perioden også skal ha på plass en ny brannstasjon. Vi skal prøve å få revet den gamle ungdomsskolen som står der, så vi må ha penger til flere ting, og da er vi nødt til å holde kostnadene nede så lavt som vi bare kan.
1: Når forventer dere at dette her skal være ferdig?
2: Ja, nå er det jo sånn at jeg registrerer jo til ganske stor frustrasjon at Blad Vesterålen nok en gang ikke klarer å få med seg alt når det har vært kommunestyremøte i Lødingen, og sånn er det jo med denne saken også, dessverre. Det er jo sånn at kommunestyret vedtok jo i august å gå tilbake til ombygging av Vestbygdheimen, og da sier det seg selv at tall og tidsrammer, det har vi ikke. Det som vi vedtok nå siste torsdag, det var jo fremdriftsplan for prosjektet og hvordan det skal gå videre. Så alt dette kommer, og vi har tilsatt nå en egen prosjekt, så det er fullt fokus hos vår administrasjon for å få gjort det her så fort som mulig.
1: Og så skal vi da over til deg, Bjørn Hegstad, som står på Felleslista i Lødingen. Du er jo veldig for ny skole, hvorfor det?
3: Jo, det handler jo om dette her som har med, for det første så har det jo med tidsperspektivet. Det har gått alt for lang tid for at man nå har fått, at man får en ny skole på plass. Ombygging av Vestbygdheimen er gjort vedtak om, og så er det jo hvor lang tid vil det ta nå før man får en utredning for hva det koster. Det er snakk om omregulering, det er snakk om at man skal rebygge om dette bygget. Man vet ingenting om hva det koster. Man har ikke noe slikt å ta stilling til. Vi hadde et forslag som kom fra administrasjonen, og det forslaget det går jo på å bygge et nytt oppvekstsenter. I tilknytning da til de eksisterende bygningene som det ble ryddet plass til når eksisterende skolen ble revet i Høje. Og det synes også jeg når eksisterende skolen ble revet i Høje. Og det synes også jeg at det er det mest fornuftige å gjøre,

0: får til at man kommer inn I nye bygninger. Det en kjempeutfordring for oss politikere å møte foreldrene som å si, og si dessverre, nå går vi på en ny utredning, nå er det en ny runde igjen. Det blir frustrerende, så det er tungt for oss også som politikere å være med på.
1: Men hva tenker du på hva da ordføreren sier angående, det jo ikke bare dette her som kommer til å koste penger, dere skal jo også bygge en ny brandstasjon?
0: Ja, det, utfordringen jo I vårt kommune som I mange andre kommuner, og vi må jo ta det I en rekkefølge. Dette som har med bygging av nytt oppværssenter I Vestbygda, dette har jo vært en prioritert oppgave for Lødingens politikere nå over flere år, heller siden at skolen ble stengt.
1: Mm. Over til deg, Hugo, igjen. Hva tenker du om det Bjørn Hegstad her sier?
2: Nei, først og fremst må jeg tilbakevise en god del av det Hegstad sier her. For det første så var Bjørn Hegstad til stede I kommunestyremøtet I april 2025, hvor tallene for alternativ med Vestbyheimen faktisk var utarbeidet. Hvis man ser på de tallene der og ser på selve skoleutbyggingen eller ombyggingen av selve skolen, så det på 27,5 millioner. Så skal selvfølgelig administrasjonen nå da I gang med et nytt arbeid for å se på det her. Så en del av de kostnadene og hva man kan forvente seg, det faktisk kjent. Og så det sånn at, som Hegstad heller ikke nevner her, så har også Lødingen kommune fått et skriv 10. september fra fylkeskommunen angående arkeologiske utgravinger dersom man skal bygge ny skole. Dette han informerte kommunedirektøren om, og jo en vesentlig opplysning I forhold til det her med tidsaspektet. Jeg hører Hegstad opptatt av tidsrammer og så videre. Men en ting som I hvert fall man kjenner godt til når det gjelder arkeologiske utgravinger, det ikke med på å gjøre at det går fort der, for å si det sånn. Så her ligger jo en del ting, og så vil det selvfølgelig også komme seg en kostnad da, I forhold til disse tingene. Og så jeg enig med Bjørn Hegstad I en ting, og det jo at dette har tatt alt for lang tid. Vi politikere har jo hatt den saken her høyt på agendaen hele tiden. Vi ønsker å få til en god skole og en god barnehage I Vestby, og det har ligget der hele tiden, så det... Det som vi har sagt mange ganger, bare beklager at det har tatt så lang tid, det skulle det ikke ha gjort. Men det viktigste her, det jo som sagt den totale økonomien, og det klart at når vi skal tenke på det, så handler det ikke bare om det vi skal bygge, men det handler jo også om hvordan skal man finansiere det. Og når man legger frem I kommunestyret at man ber kommunedirektøren innarbeide kostnadene, så tenker jeg at det ikke noen god måte å gjøre det på. Det kommunestyret som har ansvar for den overordnede økonomien I kommunen, og om å ta de ansvarene og ikke skyve det over på kommunedirektøren. Man må også synliggjøre hvor skal man eventuelt kutte, for det jo det som blir realiteten I Lødingen. Vi må kutte noen plasser for å kunne klare til en sånn investering på nesten 65 millioner.
1: Hegstad, har du noen kommentar til hva ordføreren sier?
0: Ja, han henviser nå til de tallene som vi har fra tidligere, de tallene, de ikke reelt når når utbyggingen av Vestbyheimen kommer på bordet. Det skal også ut på anbud, og vi jo spent på hva summene på disse anbudene blir. Det det som det reelle. Det har med usikkerhet å gjøre også.
1: Og det jo ikke
0: du vil sette seg I tid, det koster masse I dagens samfunn, dessverre.
1: Ja, og det jo ikke noe tvil om at dere uenige, men vil det beste for bygda, men nå jo det kommunevedtaket her tatt. Kommer du til å fortsette å kjempe videre for en ny skole, Hegseth?
0: Nei, jeg forholder meg jo til det vedtaket som gjort inntil videre.
1: Ja, og da kan jeg også spørre deg, Hugo Jakobsen, du som ordfører, du fornøyd med vedtaket?
2: Ja, altså når vi kommet I den situasjonen, altså vi må jo ta til oss at det 2,5 måneder siden Lødingen kommune var på Robek. Mm. Og det sier seg selv at du blir ikke friskemeldt I løpet av 2,5 måneder. Du må fortsatt tenke på den totale økonomien for kommunen og at du skal få det her til å gå ihop. Og det viktigste for oss som sitter I flertallet, det har jo vært at vi ønsker en 1-10 skole fortsatt I Vestbya. Det har vært pri 1. Og måten vi kan gjøre det på innenfor det som kommunen kan tåle av lånebelastning, den ligger atskillig lavere enn 65 millioner. Sånn at det som har skjedd nå, det tenker jeg det det eneste fornuftige hvis man ser alt det andre som vi faktisk trenger å låne penger til, og så får vi jo se når kommunedirektøren kommer med både budsjettforslag og det som skal skje videre i denne

0: saken her, hva vi kommer til å ende ut på. Men jeg tror vi kan si ganske sikkert at vi kommer til å komme et godt stykke under det som var i Hegstad sitt forslag, og så registrerer jeg at det en del tall ute på bygda som jeg vet ikke hvor de kommer ifra, men det jeg i hvert fall kan slå fast, det jo at de helt usanne, og det påpeker jo også kommunedirektøren i møtet vi hadde på torsdag, blant annet det her som går på for eksempel da brakkerigg mens man har utbyggingen som det var hevdet at 8 millioner kroner, så viste det seg at kommunen har fått et tilbud på 1,9, så det 6 millioner faktisk bare der.
1: Mm. Hvordan har det seg at sånne ufalske tall sprer seg?
0: Nei, det jo nesten andre som må svare på. Jeg registrerte hva som skjedde, eller har skjedd i sosiale medier. Det ble jo også påpeket fra administrasjonen. Det jo svært uheldig, for nå trenger vi ro om saker, ikke mer støy. Administrasjonen må få den roa som skal til for å utrede og gjøre de tingene som skal til for at man klarer å levere din skole her så raskt som mulig, og det har jeg stor tillit til at denne administrasjonen får til.
1: Da sier vi takk til ordfører i Lødingen Hugo Jakobsen og til Bjørn Hegstad i Felleslista i Lødingen. Takk for at dere var med oss. Du lytter nå til Radio Bø.
2: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det er Doobie Brothers, Long Train Running. Her innspilling med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 7628 mellom Kleppstad og Sydalen I Vågan, som stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt fra klokka 7-19 til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Over til fylkesvei 7698 mellom Nordmæla og Åvika I Andøy, som stenges på onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7-19, og det blir skiltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentralen. På E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeid beregner å pågå frem til onsdag 30. September klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens Vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet å var til og med 30. September. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da det et gjennomslipp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten og Vesterålen eller I Nordsjøen, ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Åge Aleksandersen, Alkemisten, heter låta. Nå det jo sånn at det begynner å nærme seg 1. oktober, og på en melding vi har fått inn så står det velkommen til De Eldres Dag 2026 i Bø. Det skjer på torsdag 1. oktober fra klokka 17 til 20.00 på UL Midnattssol Eide. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og dersom du har behov for skyss, så skal du ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Det var altså De Eldres Dag 2026 i Bø, 1. oktober fra 17 til klokka 20. UL Midnattssol Eide er stedet, og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du trenger skyss, ring Elise. Telefonnummeret var 47 50 15 49. Jeg kan ta det en gang til. 47 50 15 49. Ja da, det er uka når det er høstferie, og hva skal man finne på i høstferien? Ja, vi har registrert det at på Bø bibliotek så byr de på mange spennende aktiviteter under høstferien. Så da måtte vi ta oss en tur dit og snakke litt med biblioteksjef Astrid Kristine Andreasen for å høre hva kan man finne på Bø bibliotek når det er høstferie.
1: Jeg tenker jo at det er veldig mange barn og unge som sitter hjemme. Foreldrene har jobb, tante og onkler, besteforeldre har jobb, og da er det jo litt kjedelig, og det begrenser hvor gøy det er å sitte og game hele dagen, eller sitte og se på YouTube og det sånt. Så da prøver vi å arrangere litt aktivitet, sånn at ungene har en møteplass de kan være på dagtid.
0: Så flott, og hva kan man gjøre på Bø bibliotek? Og slipp litt fri fra skjermen, for å si det sånn.
1: Nei, vi legger opp denne uka til litt forskjellig. I dag, tirsdag, så legger vi opp til perling og sånt. Onsdag legger vi opp til tegning og fargelegging, og torsdag legger vi opp til brettspill. Men det er jo muligheten til å sitte i et hjørne og lese, hoppe i puten vi har i barneavdelingen, og egentlig bare få lov til å være sammen med folk.
0: Når du sier perledag, hva slags aldersgruppe snakker vi om da?
1: Helt fra de som er akkurat blitt stor nok til å ikke putte perlen i nesa og i vranghalsen og sånt, til, ja, der hvor du greier å putte perle på et brett, om du er 104 eller 4 år,
0: ja,
1: alle kan gjøre det.
0: Sånn tegnedag, hva er det går ut på? Er det får de noen ark og noen fargeblyanter, eller hva har du?
1: Jeg har masse ark. Jeg har skrevet ut masse fargeleggingsark for de som foretrekker det. Vi har masse fargeblyanter, vi har nye malingsbrett og sånt. Så her er det jo kreativiteten som, ja.
0: Og brettspill, det har du nok av. Det regner jeg med at det er et lager med mye spennende.
1: Ja, jeg har jo jobbet over noen år med å få en ganske grei brettspillsamling, så vi har noe for de fleste, både for det som er for hele familien, fra de bittesmå til de spillene som gjør at du er nødt til å kunne tenke litt mer kritisk og lese engelsk og sånt.
0: Er det noen brettspill som er veldig populært og litt rift om og bruk de?
1: Ja, nå husker jeg ikke hva det ene heter. Men det er et der hvor du skal si det motsatte av det som står på kortet. Eller de andre skal si liksom det motsatte. Så hvis det er himmelen blå, så skal de alle sammen si nei. Det synes ungene er veldig gøy. Og Twister er en absolutt favoritt. Det er stadig vekk ute på gulvet her på biblioteket.
0: Hva med Ludo og Yatzy? Det er ut.
1: Jeg tror det er litt mer sånn de spiller med voksne. Ja. De spiller litt mer sjakk enn hva de spiller Yatzy.
0: Okay. Ja. Uansett, du har dørene åpen. Her er det hjertelig velkommen til biblioteket og vær i lag.
1: Absolutt. De skal bare komme. Vi har nok kjeks og saft for en liten stund.
0: Hva tid er det man kan komme inn om?
1: Vi har vanlige åpningstider, tirsdag, onsdag og torsdag fra 10 til 18. Og så har jeg lagt opp litt til at de fleste aktivitetene starter fra klokka 11. Og så holder vi på til vi er lei.
0: Ja. Mm. Så ser jeg du skriver at man kan ta med matpakke, så hvis man jo blir noen timer på biblioteket, så kan det greit å ta med seg noe til lunsj.
1: Absolutt. Erfaring fra vinterferien er jo det at da har vi jo de første ungene innimellom, kommer jo før døra har åpnet, og de er her til foreldrene er ferdige på jobb. Og det er en lang dag å gå uten mat og kun spise kjeks, så planlegger man å være her i ganske mange timer, så det er greit å ha med seg en matpakke.
0: Mm, det sa Astrid Kristine Andreasen, hun er biblioteksjef i Bø. Så da er det bare å ta seg en tur inn om Bø bibliotek, der er det perledag, siden det er tirsdag i dag, og i morgen er det tegnedag, og så er det brettspilldag på torsdag. Så hva skal vi si? Der er litt for en værsmak.

0: Proud Mary, Queens Clearwater Revival. Ja, søndag ettermiddag så gikk det et ras over fylkesveien til Vikten i Flakstad kommune. Det var en stor blokk som hadde rast ut på veien, og en av rasvollblokken havna også på veien. Og det var også en del mindre masse, og veien ble jo da stengt. Men så ble jo denne Viktenveien, den ble jo åpnet da i går ettermiddag. Men det følges litt med på i området her hva som skjer nå i forhold til vær og vind. Og vi skal gå til han Jim Roger Andersen, du er faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim Roger.
1: Heia, god dag.
0: Du er på vei nå ut til Vikten, fortell litt om det.
1: Ja, jeg nå på tur. Du sa jo litt sånn innledningsvis at det gikk et ras over på Vikten på søndags ettermiddag, cirka i femtida. Og veien var jo stengt fram til i går, klokka fem. Da. Så i går da foregikk jo at vi måtte få oversikt over området oppe i fjellet der, så det er løsningsområdet, så vi fikk se hvor, og se om det var trygt å åpne. Så, ja, rundt halv fem, da sprengte vi blokka, og den blokka som var kommet ned, hun var cirka 5-5,5 kubikk stor, og så hadde den også tatt med seg da to betongblokker, som vi har muret opp som en rasvoll på stedet. Så det er det jeg er på tur ut til nå, så vi skal få oversikt over, nå så vi får reparert vollen. Nå.
0: Mm. Er det observert noen løse masser oppe i fjellet? Vet dere noe mer om det?
1: Som sagt, så var vi ute i går med drone, og det var jo litt sånn utfordrende med været, men vi fikk hjelp fra Vågan Brand. De var oppe med drone, og så geologen vår i Narvik fikk se på hele området. Og vi ser jo litt sånn, det har jo tatt med seg både litt jord, og det ligger jo litt sånn smått oppe der, men det er jo sånn som vi tenker at det er jo det er sånn som eventuelt stopper i den vollen vi har lenger ned. Så, men nå sånn som været, det har jo regnet ganske mye nå. Jeg har kjørt fra Sortland i dag, så det har jo regnet hele turen nå, så jeg er på tur ut til Vareid, til plassen. Så vi skal nå opp igjen og prøve å se i dag og i morgen, og så entreprenøren vår, så han følger jo med hele tiden, er der flere ganger for dag.
0: Ja, vurderes det sånn at det fortsatt er rasfare?
1: Ikke sånn som det er nå, som en geologen vår satt ikke er det.
0: Ja, så de som bor her i Vikten, de skal ikke være bekymret for å kjøre forbi der raset gikk?
1: Nei, det vil jeg si. Da. De er nå vant med, og de vet hvordan fjellet er der, så de behøver nå, ja, man må, de er nå observant på det, og de må jo se jo litt både med været de også, og vi vet jo det at når det er mye nedbør, så kan de jo komme også der og andre plasser.
0: Men hvis jeg forstår det rett, så er kanskje dette den mest rasfarlige veien vi har i hele Nordland, stemmer det?
1: Ja, det er jo en av de. Så det var vel kanskje Myrlandsveien som var den som er mest, men der er det jo gjort en jobb. Men den er jo kanskje den farligste.
0: Ja, men dere har mannskaper nå og entreprenører som vil holde øye med fjellsiden i dagene fremover nå.
1: Vi følger med utover det.
0: Mm. Da skal du få sette deg i bilen og kjøre og gåre til dette området, Viktenveien, altså i Flakstad kommune i Lofoten. Takk skal du ha for at du var med oss.
1: Ja, må ha en god dag videre. Hei.
0: Ja, det var altså faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune, Jim Roger Andersen. Vi hadde med oss direkte der.

0: Hon heter Maggie Reilly, One Little Word. NVE varslet tvangsmulkt mot datasenterselskapet Enscale Norway i Narvik. Ifølge direktoratet startet selskapet bygging av datasenteret i Kvandal uten å ha levert en lovpålagt analyse om hvordan overskuddsvarmen fra anlegget kan utnyttes. Enscale må levere analysen innen 15. november. Dersom fristen ikke overholdes, kan selskapet få tvangsmulkt, det melder NRK Nordland. Tar vi med at Evenes, Kjelsund og Kvæfjord inngår et nytt samarbeid om brann- og redningstjenesten. Det kommer fram i en felles pressemelding fra kommunene. Evenes blir vertskommune, og de tre kommunene får felles brannsjef, felles ledelse av det forebyggende arbeidet og en døgnbemannet overordnet vaktordning. De lokale brannstasjonene, deltidsmannskapene og utstyret skal fortsatt være plassert i hver enkelt kommune. Målet er å møte strengere krav til kompetanse og ledelse uten å svekke beredskapen lokalt. Roger Berg Natten blir felles brannsjef. Og kommunene arbeider i tillegg sammen med Forsvaret om planene for en felles døgnbemannet brannstasjon i nærhet av Harstad-Narvik lufthavn Evenes.
1: Sortland Camping og Motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending, og vi skal begynne å runde av for i dag. Det er Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn som har laget dagens sending, og vi skal ta med oss litt fin musikk ifra. Hva blir det i dag? Jo da, det blir denne låta. Så hører det sånn ut. Startet opp, det er Magnolia, Musselin. Takk for oss, ha en fin dag. Vi høres.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

0: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Jimmy Smash, Say It Again, åpner musikalsk radiobøs formiddagssending. Det er tirsdag, og vi skriver 29. september. Her i studio, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. I dagens sending så skal vi litt tilbake til kommunestyret i Bø sist torsdag. Der ble det orientert fra statsforvalteren om hvordan situasjonen er for Bø kommune økonomisk. Og vi skal i den forbindelse slå av en prat med kommunepolitiker i Bø, han Håkon Ulriksen fra Høyre. Han sa jo at av og til så må man ta litt upopulære valg og kanskje bite i det sure eplet. Hvordan skal Bø kommune få endene til å møtes, spør vi Håkon Ulriksen om i dag. Vi skal også til Lødingen kommune i dag. Der skal det handle om Lødingen Vestbygd. Skal de få nytt skolebygg, eller skal man fikse på det man har? Der er politikerne uenige hva man skal gjøre. Og så ble jo veien da til Vikten i Flakstad kommune i Lofoten åpnet i går ettermiddag, men fylkeskommunen følger litt med der om det er fare for nye ras. Vi skal med oss han Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune direkte. Han på tur til Vikten akkurat nå. Og så er det jo høstferie for mange, og hva kan man finne på i høstferie? Ja, man kan jo for eksempel, hvis du er i nærhet av biblioteket i Bø, stikk innom der, for der har man lagt opp til ulike aktiviteter til de som har, ja, synes kanskje det litt kjedelig med høstferie, ikke har funnet på så mye hjemme, så kan man stikke innom og se på høstferietilbudet til biblioteket i Bø. Det skal du få høre mer om også i dagens sending.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
0: Politiet tok mandag ettermiddag registrerte våpen i forvaring på en privat adresse i Hadsel. Aksjonen skjedde i forbindelse med etterforskning av ulovlig jakt og trusler. Kystvakta bidro med skyss for politiet til adressen. Våpnene blir holdt i forvaring frem til etterforskningen er ferdig. En lastebil fikk mandag ettermiddag problemer på Hadselbrua etter at et dekk eksploderte. Politiet dirigerte trafikken mens lastebilen ventet på berging. Like etter klokka 17 så var lastebilen fjernet og brua ble åpnet for normal trafikk igjen, meld politiet i Nordland.
3: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: I dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør. Fortsatt byger i nord. Vi skal også gi deg prognosene for Troms denne tirsdagen. Det blir sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Stiv kuling, utsatte plasser i ytre strøk. Fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling, utsatte plasser. Regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden. I morgen onsdag for Nordland så meldes det om at natt til onsdag så blir det skiftende bris og enkelte regnbyger i nord. Fra onsdag morgen overgang til lett sky og fint vær og økende vind til sørøstlig frisk bris, periodevis liten kuling utsatte strøk. Vind øker først i sør. Natt til onsdag i Troms så det ventet vestlig liten kuling utsatte plasser, skyer og regnbyger. Fra onsdag morgen skiftende bris og lett skyet oppholdsvær. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik 11. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 10. Rotvær Lødingen 11. Solvær lufthavn Helle 11 grader. Leknes lufthavn 11. Hamarøy innhavet 10 grader. Og på Myre i Øksnes, der også 10 grader i dag klokka 11.
3: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Der det stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt fra klokka 7 til 19 til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, klokka 15 og klokka 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjenesten slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normaltrafikk klokka 7 i kveld. Fylkesvei 7698 mellom Nordmæla og Åvika i Andøy stenges onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt i begge retninger fra klokka 7 til 19, og det blir skjeltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentral. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens veivesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. september. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den fremdeles stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 om morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halve time. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. Og så er tunnelen stengt mellom 23 og klokka 06.00, da det kun et gjennomslipp, og det er klokka 2 på natta. Det var litt om det som rør seg i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Har du noe å melde, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi ta med det du måtte se på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, som andre bør få vette om. 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Skal vi få det på lufta?

0: Ja, det skulle være en kjent stemme for mange lytter, og der Kim Larsen sang This is my life her i formiddagen på Radio Bø, 17 minutter over 11. Vi har kjørt i gang en konkurranse på nettet, den ligger på Facebook-siden til Radio Bø, våres bokstavsuppe med 11 bokstaver i dag. Og hintet i dag, det brukes til å føre, skyte og sentre. Ja, det her det brukes til å føre, skyte og sentre. 11 bokstaver, altså. Du får ta en liten titt, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du de her bokstavene hulter til bulter, stokk de om, og så når du tror du har løsningsordet, ring og Emily på 76 11 40 50, eller i tekstmelding med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen, send den til 41 45 40 50. Litt sånn mer detaljer rundt konkurransen, det skal du få her hos oss fra studio direkte om ikke så veldig, veldig lenge.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Vi skal inn i studio 2 til ho Emily. God dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hvordan går det med forkjølelsestemmen I dag?
1: Nei, bedre og bedre hver for dag,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, han litt sånn ekstra groggy på morgenen, men, ja. Men så varmer du han litt opp.
1: Så blir han litt bedre, men jeg har fortsatt, du hører fortsatt at jeg litt hes.
2: Jeg hører at du litt tett I nesen,
1: ja.
0: Så sier jeg sånn.
1: Men, det, for, men altså, det kan jo sitte lenge I.
0: Det kan jeg sette deg
1: ja. Ja.
0: Du, jeg har fått opp et rødt hjerte på skjermen min.
1: Ja, ikke det koselig?
0: Jo, det var koselig. Ja, du som har sendt meg et rødt hjerte.
1: Det det.
0: Du, verden, du, verden.
1: Ja.
0: Hvorfor har du sendt meg et rødt hjerte? Nå jeg veldig spent.
1: Fordi I dag så det verdens hjertedag.
0: Ja, hvorfor ikke sende et rødt hjerte da?
1: Nettopp.
0: 29. September og verdens hjertedag, og det skal du fortelle oss litt om akkurat nå.
1: I dag så markeres verdens hjertedag over hele verden. Dagen skal sette søkelys på hjertehelsa vår og minne oss på hvor viktig det å ta vare på hjertet. Hjertet en ganske imponerende liten motor. Det jobber døgnet rundt hele livet og pumper blod rundt I kroppen, slik at organer og muskler får oksygenet og næringen de trenger. Vi tenker kanskje ikke så mye over det til vanlig. Hjertet gjør bare jobben sin, slag etter slag. Verdens hjertedag handler særlig om å skape oppmerksomhet rundt hjerte- og karsykdommer, men også på hva vi selv kan gjøre for å ta vare på hjertehelsa. Og det trenger nødvendigvis ikke å være de store forandringene. Litt mer bevegelse I hverdagen, et variert kosthold, nok søvn og det å unngå tobakk blant de tingene som kan være bra for hjertet. Det kan også være lurt å kjenne litt til eget blodtrykk og følge opp helsa dersom man har behov for det. En liten gåtur, en sykkeltur eller annen aktivitet man trives med en veldig enkel måte å få kroppen I gang på. Og så det kanskje verdt å huske at hjertet ikke trenger en merkedag for å være på jobb. Men vi spiser, mens vi spiser, sover, jobber, ler og hører på radio, fortsetter det å slå. Så på verdens hjertedag kan vi kanskje gi en liten ekstra oppmerksomhet til kroppens trofaste motor og bruke dagen som en liten påminnelse om å ta vare på både hjertet og resten av kroppen.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag det altså verdens hjertedag som markeres over hele verden. Da skal vi over til våres lille konkurranse, bokstavsuppe. Vi klar.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi skal få den ut på lufta, sånn at dere får bruke en liten halvtime på å spekulere litt på de her, skal vi se, 11 bokstavene, hva det du hadde klart til oss I dag.
1: Det stemmer. Jeg har 11 bokstaver, og vi begynner med Y for Yankee, H for hotell, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar, L for Lima, Ø for Østen, C for Charlie, L for Lima, E for Echo og K for Kilo.
0: Ok, da tar jeg I full fart guttenavn på de her 11 bokstavene. Og da har vi en Y, Yngve, H, Harald, E, Erik, K, Karl, O, Ola, L, Lars, Ø, Øyvind, C, Celius, for eksempel, L, Lars, E, Erik og K, Kalle.
1: Ja, der kom vi oss igjennom.
0: Mm.
1: Og når dere har knøtet litt og knotet litt på disse bokstavene, og dere har kommet frem til noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes allerede I morgen og en pakke med flakslodd. Du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15.
0: Mm. Og vi må kanskje si litt hvorfor vi skal dele ut ukespremien på en onsdag I stedet for på en fredag.
1: Ja, fordi du skal jo en kjapp tur til Narvik og bytte ut noen sendere og ordne noen duppeditter. Og,
0: ja, vi skal få ordnet litt på DAB-nettet vårt og gjøre litt tekniske oppgraderinger på torsdag og fredag, og dermed så går formiddagssendingen ut på torsdag og fredag, så det blir litt kortere uke.
1: Mm. Legg merke til, Ted Ivar sa det så mye bedre enn jeg gjorde. Her kommer jeg med duppeditter, og der kommer du med ordentlige ord.
0: Ja, men jeg bruker å si duppeditter også. Når jeg ikke vet hva jeg skal kalle dem før, så kaller jeg det tekniske duppeditter.
1: Gårdstakens løsningsord var I alle fall rotgrønnsaker.
0: Ja.
1: Og hintet I dag at det kan brukes til å føre, skyte og sentre.
0: Du skal altså fram til noe som brukes til å føre, skyte og sentre.
1: Ja.
0: Ja. Og på å si, du aktiv med det her, du?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Jeg tror, men jeg liker å se på det.
0: Jeg har holdt på med det, men ja. Det var når jeg gikk på. Nei, skal jeg ikke si mer.
1: Nei. Nei, jeg kan si, jeg liker å se på det.
0: Du liker å se på det. Ja. Det litt action.
1: Det action, ja.
0: Nå skal vi ikke si mer. Nå begynner det å bli farlig her, før vi røper oss for mye. Ja, nei, men da må de bare ringe deg på 76 11 40 50, sant?
1: Ja, og er det lang telefonkø, så send en sms.
0: Ja, det er veldig greit. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og selvfølgelig, vi har jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så gå inn der og hiv dere.

0: på Stavanger-dialekter var Stavanger-kameratene som ga oss barndomsgader, eller noe sånt. Det ble ikke helt Stavanger det der. Ikke så god på den, så vi skal være mer kanskje Bergens-dialekter der. Emily restet på høyet til meg, så ja, jeg vet ikke om det var godkjent eller ikke. Men vi skal videre fra barndomsgater og de her Stavanger-kameratene, så skal vi til Lødingen Vestbygd. Det skal handle litt om skolebygg der. Emily, ta oss dit.
1: Ja, for det har gått 3,5 år siden Vestbygd skole og barnehage ble stengt. Nå har kommunestyret bestemt at Vestbygdheimen skal bygges om til et nytt oppvekstsenter. Men fortsatt vet man hverken hva det vil koste, når det skal stå ferdig, eller hvor elever og ansatte skal være mens arbeidet pågår. Og er å bygge oppvekstsenteret, er det den beste løsningen? Det skal vi få svaret på, for nå har vi med oss ordfører i Lødingen, Hugo Jakobsen. Og så har vi også med oss Bjørn Hegstad fra Felleslista. Men hvis vi starter med deg, ordfører Hugo Jakobsen. Hvorfor valgte dere denne løsningen med å bygge om Vestbygdheimen til et oppvekstsenter og ikke en ny skole?
2: Først og fremst så handler det om kommunens totale økonomi, og kommunestyret hadde jo i utgangspunktet suttet i rammer på 55 millioner som statsvarteren sa nei til tidligere i år. Og det betyr at vi var nødt til å ta ned kostnadene på det, og da har man gått for å bygge om Vestbygdheimen for det man tror, og har jo også litt erfaringstall fra den forrige utredningen på at det er det rimeligste alternativet. Så det er hovedsaken, og så er det jo sånn at vi må ta ansvar for Lødingen kommune sin totale økonomi, og det innbefatter jo også at kommunen nå i løpet av de neste perioden også skal ha på plass en ny brannstasjon. Vi skal prøve å få revet den gamle ungdomsskolen som står der, så vi må ha penger til flere ting, og da er vi nødt til å holde kostnadene nede så lavt som vi bare kan.
1: Mm-hmm. Når forventer dere at dette her skal være ferdig?
2: Ja, nå er det jo sånn at jeg registrerer jo til ganske stor frustrasjon at Blad Vesterålen nok en gang ikke klarer å få med seg alt når det har vært kommunestyremøter i Lødingen, og sånn er det jo med denne saken også, dessverre. Det er jo sånn at kommunestyret vedtok jo i august å gå tilbake til ombygging av Vestbygdheimen, og da sier det seg selv at tall og tidsrammer, det har vi ikke. Det som vi vedtok nå siste torsdag, det var jo fremdriftsplan for prosjektet og hvordan det skal gå videre. Så alt dette kommer, og vi har tilsatt nå en egen prosjekt, så det er fullt fokus hos vår administrasjon for å få gjort det her så fort som mulig.
1: Mm. Og så skal vi da over til deg, Bjørn Hegstad, som står på Felleslista i Lødingen. Du er jo veldig for ny skole. Hvorfor det?
3: Jo, det handler jo om dette her som har med, for det første så har det jo med tidsperspektivet. Det har gått alt for lang tid for at man nå har fått, at man får en ny skole på plass. Ombygging av Vestbygdheimen er gjort vedtak om, og så er det jo hvor lang tid vil det ta nå før man får en utredning for hva det koster. Det er snakk om omregulering, det er snakk om at man skal ribygge om dette bygget. Man vet ingenting om hva det koster. Man har ikke noe slikt å ta stilling til. Vi hadde et forslag som kom fra administrasjonen, og det forslaget det går jo på å bygge et nytt oppvekstsenter. I tilknytning da til de eksisterende bygningene som det ble ryddet plass til når eksisterende skolen ble revet i høye. Og det synes også jeg at det er det mest fornuftige å gjøre. Dette er kostnadsbesparende i stedet for å bygge om Vestbygdheimen, som resulterer i at man må ha kryssing av vei til lekeplass. Ser jeg for meg at dette er en upraktisk løsning. Og så er det jo dette med tidsperspektivet. Hvor lenge er det tålmodighet blant elever, foreldre og ansatte for å sette på veien til at vi får til at man kommer inn i nye bygninger? Det er en kjempeutfordring for oss politikere å møte foreldrene, som jeg sier, og sier dessverre, nå går vi på en ny utredning, nå er det en ny runde igjen. Det blir frustrerende, og det er det er tungt for oss også som politikere å være med på.
1: Men hva tenker du på hva da ordføreren sier angående? Det er jo ikke bare dette her som kommer til å koste penger, dere skal jo også bygge en ny brandstasjon.
3: Ja, utfordringene er jo i Vårdes kommune som i mange andre kommuner, og vi må jo ta det i en rekkefølge. Dette som har med bygging av nytt oppfartssenter i Vestbygda, dette har jo vært en prioritert oppgave for Lødingens politikere nå over flere år, eller siden at skolen ble stengt.
1: Mm. Over til deg, Hugo, igjen. Hva tenker du om det Bjørn Hegstad her sier?
2: Nei, først og fremst som jeg tilbakeviser en god del av det Hegstad sier her. For det første så var Bjørn Hegstad til stede i kommunestyremøtet i april 2025, hvor tallene for alternativ med Vestbyheimen faktisk var utarbeidet. Hvis man ser på de tallene der og ser på selve skoleutbyggingen eller ombyggingen av selve skolen, så er det på 27,5 millioner. Så skal selvfølgelig administrasjonen nå da i gang med et nytt arbeid for å se på det her, så en del av de kostnadene og hva man kan forvente seg, det er faktisk kjent. Og så er det sånn at, som Hegstad heller ikke nevner her, så har også Lødingen kommune fått et skriv 10. september fra fylkeskommunen angående arkeologiske utgravinger dersom man skal bygge ny skole. Dette har informert kommunedirektøren om, og er jo en vesentlig opplysning i forhold til det her med tidsaspektet. Jeg hører Hegstad er opptatt av tidsrammer og så videre. Men en ting som i hvert fall man kjenner godt til når det gjelder arkeologiske utgravinger, det er ikke med på å gjøre at det går fort der, for å si det sånn. Så her ligger jo en del ting, og så vil det selvfølgelig også komme seg en kostnad da, i forhold til disse tingene. Og så er jeg enig med Bjørn Hegstad i en ting, og det er jo at dette har tatt alt for lang tid. Vi politikere har jo hatt den saken her høyt på agendaen hele tiden. Vi ønsker å få til en god skole og en god barnehage i Vestby, og det har ligget der hele tiden, så det... Det som vi har sagt mange ganger, bare beklager at det har tatt så lang tid, det skulle det ikke ha gjort. Men det viktigste her, det er jo som sagt den totale økonomien. Og det er klart at når vi skal tenke på det, så handler det ikke bare om det vi skal bygge, men det handler jo også om hvordan skal man finansiere det. Og når man legger frem i kommunestyret at man ber kommunedirektøren innarbeide kostnadene, så tenker jeg at det er ikke noen god måte å gjøre det på. Det er kommunestyret som har ansvar for den overordnede økonomien i kommunen, og må ta de ansvarene og ikke skyve det over på kommunedirektøren. Man må også synliggjøre hvor skal man eventuelt kutte, for det er jo det som blir realiteten i Lødingen. Vi må kutte noen plasser for å kunne klare til en sånn investering på nesten 65 millioner.
1: Hegstad, har du noen kommentar til hva ordføreren sier?
3: Ja, han henviser nå til de tallene som vi har fra tidligere. De tallene, de er ikke reelt når når utbyggingen av Vestbyheimen kommer på bordet. Det skal også ut på anbud, og vi er jo spent på hva summene på disse anbudene blir. Det er det som er det reelle. Det har med usikkerhet å gjøre også. Ja.
1: Mm. Og det er jo ikke
3: noe... Utsettelse av tid, det koster masse i dagens samfunn, dessverre.
1: Ja, og det er jo ikke noe tvil om at dere er uenige, men vil det beste for bygda. Men nå er jo det kommunevedtaket her tatt. Kommer du til å fortsette å kjempe videre for en ny skole, Hegseth?
3: Nei, jeg forholder meg jo til det vedtaket som er gjort inntil videre.
1: Ja, og da kan jeg også spørre deg, Hugo Jakobsen, du som er ordfører, er du fornøyd med vedtaket?
2: Ja, altså når vi er kommet til den situasjonen, så vi må jo ta til oss at det er 2,5 måneder siden Lødingen kommune var på Robek. Og det sier seg selv at du blir ikke friskemeldt i løpet av 2,5 måneder. Du må fortsatt tenke på den totale økonomien for kommunen og at du skal få det her til å gå ihop. Og det viktigste for oss som sitter i flertallet, det har jo vært at vi ønsker en 1-10 skole fortsatt i Vestbya. Det har vært pri 1. Og måten vi kan gjøre det på innenfor det som kommunen kan tåle av lånebelastning, den ligger atskillig lavere enn 65 millioner. Sånn at det som har skjedd nå, det tenker jeg det er det eneste fornuftige hvis man ser alt det andre som vi faktisk trenger å låne penger til. Og så får vi jo se når kommunedirektøren kommer med både budsjettforslag og det som skal skje videre i denne saken her, hva vi kommer til å ende ut på. Men jeg tror vi kan si ganske sikkert at vi kommer til å komme et godt stykke under det som var i Hegstad sitt forslag, og så registrerer jeg at det er en del tall ute på bygda som jeg vet ikke hvor de kommer ifra, men det jeg i hvert fall kan slå fast, det jo at de helt usanne, og det påpeker jo også kommunedirektøren I møtet vi hadde på torsdag, blant annet det her som går på for eksempel da brakkerigg mens man har utbyggingen, som det var hevdet at 8 millioner kroner, så viste det seg at kommunen har fått et tilbud på 1,9, så det 6 millioner faktisk bare der.
1: Mm. Hvordan har det seg at sånne ufalske tall sprer seg?
2: Bare der.
1: Mm. Hvordan har det seg at sånne ufalske tall sprer seg?
2: Nei, det jo nesten andre som må svare på, Erik.

0: og til Bjørn Hegstad I felleslista I Lødingen. Takk for at dere var med oss. Du lytter nå til Radio Bø.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: på 7611 40 50 7611 40 50. Hun sitter klar nå med åpne linjer og kan ta imot masse telefoner. 7611 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50 41 45 40 50. 11 bokstaver, løs den der floka der, og så tar du kontakt med hun Emily. Og de her 11 bokstavene, konkurransen ligger jo på Facebook-sida til Radio Bø, så gå inn der, så kan du se litt nærmere på hele sulamitten.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer, lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lettere skydekke og avtagende bygeaktivitet i sør, fortsatt byger i nord. Og så var det Troms i dag som får sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Det blir stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk, fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir en del regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden i Troms. Temperaturene har vi hentet inn fra Yr klokka 11 i dag. Da hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 11, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 10. Og så fortsetter med 11 grader for Rotvær i Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn. Og så noterer vi 10 grader for Hamarøy på Innhavet og Myre i Øksnes.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du som hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Dette er Doobie Brothers Long Train Running. Her innspilling med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi går til fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen i Vågan, som stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt fra klokka 7-19 til og med torsdag. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Over til fylkesvei 76-98 mellom Nordmæla og Åvika i Andøy, som stenges på onsdag på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7-19, og det blir skiltet omkjøring. Utrykningskjøretøy må ta kontakt med veitrafikksentral. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå fram til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet å vare til og med 30. september. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da er det et gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten og Vesterålen eller i Nordsjøen, ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Åge Aleksandersen, Alkemisten heter låta. Nå er det jo sånn at det begynner å nærme seg 1. oktober, og på en melding vi har fått inn så står det velkommen til De Eldres Dag 2026 i Bø. Det skjer på torsdag 1. oktober fra klokka 17 til 20.00 på UL Midnattssol Eide. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og dersom du har behov for skyss, så skal du ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Det var altså De Eldres Dag 2026 i Bø, 1. oktober fra 17 til klokka 20. UL Midnattssol Eide er stedet, og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du trenger skyss, ring Elise. Telefonnummeret var 47 50 15 49. Jeg kan ta det en gang til. 47 50 15 49. Ja da, det er uka når det er høstferie, og hva skal man finne på i høstferien? Ja, vi har registrert det at på Bø bibliotek så byr de på mange spennende aktiviteter under høstferien. Så da måtte vi ta oss en tur dit og snakke litt med biblioteksjef Astrid Kristine Andreasen for å høre hva kan man finne på Bø bibliotek når det er høstferie.
1: Jeg tenker jo at det er veldig mange barn og unge som sitter hjemme. Foreldrene har jobb, tante og onkler, besteforeldre har jobb, og da er det jo litt kjedelig, og det begrenser hvor gøy det er å sitte og game hele dagen, eller sitte og se på YouTube og det sånt. Så da prøver vi å arrangere litt aktivitet, sånn at ungene har en møteplass de kan være på dagtid.
0: Så flott, og hva kan man gjøre på Bø bibliotek? Og slipp litt fri fra skjermen, for å si det sånn.
1: Nei, vi legger opp denne uka til litt forskjellig. I dag, tirsdag, så legger vi opp til perling og sånt. Onsdag legger vi opp til tegning og fargelegging, og torsdag legger vi opp til brettspill. Men det er jo muligheten til å sitte i et hjørne og lese, hoppe i puten vi har i barneavdelingen, og egentlig bare få lov til å være sammen med folk.
0: Når du sier perledag, hva slags aldersgruppe snakker vi om da?
1: Helt fra de som er akkurat blitt stor nok til å ikke putte perlen i nesa og i vranghalsen og sånt, til ja, der hvor du greier å putte perle på et brett, om du er 104 eller 4 år.
0: Alle
1: ja, alle kan gjøre det.
0: Ja. Sånn tegnedag, hva er det går ut på? Er det får de noen ark og noen fargeblyanter, eller hva har du?
1: Jeg har masse ark. Jeg har skrevet ut masse fargeleggingsark for de som foretrekker det. Vi har masse fargeblyanter, vi har nye malingsbrett og sånt. Så her er det jo kreativiteten som, ja.
0: Og brettspill, det har du nok av. Det regner jeg med at det er et lager med mye spennende.
1: Ja, jeg har jo jobbet over noen år med å få en ganske grei brettspillsamling, så vi har noe for de fleste, både for det som er for hele familien, fra de bittesmå til de spillene som gjør at du er nødt til å kunne tenke litt mer kritisk og lese engelsk og sånt.
0: Mm. Er det noen brettspill som er veldig populært og litt rift om å bruke de?
1: Ja, nå husker jeg ikke hva det ene heter, men det er et der hvor du skal si det motsatte av det som står på kortet. Eller de andre skal si liksom det motsatte. Så hvis det er himmelen blå, så skal de alle sammen si nei. Det synes ungene er veldig gøy, og Twister er en absolutt favoritt. Det er stadig vekk ute på gulvet her på biblioteket.
0: Hva med Ludo og Yatzy, det er ut?
1: Jeg tror det er litt mer sånn de spiller med voksne. Ja. De spiller litt mer sjakk enn hva de spiller Yatzy.
0: Ok. Mm. Ja. Uansett, du har dørene åpen. Her er det hjertelig velkommen til biblioteket og være i lag.
1: Absolutt. De skal bare komme. Vi har nok kjeks og saft for en liten stund.
0: Hva tid er det man kan komme inn om?
1: Vi har vanlige åpningstider, tirsdag, onsdag og torsdag fra 10 til 18. Og så har jeg lagt opp litt til at de fleste aktivitetene starter fra klokka 11. Og så holder vi på til vi er lei.
0: Ja. Mm. Så ser jeg at du skriver at man kan ta med matpakke, så hvis man nu blir noen timer på biblioteket, så kan det være greit å ta med seg noe til lunsj.
1: Absolutt. Erfaring fra vinterferien er jo det at da har vi jo de første ungene innimellom kommer jo før døra har åpnet, og de er her til foreldrene ferdig på jobb. Og det er en lang dag å gå uten mat og kun spise kjeks, så planlegger man å være her i ganske mange timer, så det er greit å ha med seg en matpakke.
0: Mm, det sa Astrid Kristine Andreasen, hun er biblioteksjef I Bø. Så da det bare å ta seg en tur inn om Bø bibliotek, der det perledag, siden det tirsdag I dag, og I morgen det tegnedag, og så det brettspilldag på torsdag. Så hva skal vi si? Der det litt for en værsmak.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival. Ja, søndag ettermiddag så gikk det et ras over fylkesveien til Vikten i Flakstad kommune. Det var en stor blokk som hadde rast ut på veien, og en av rasvollblokken havna også på veien. Og det var også en del mindre masse, og veien ble jo da stengt. Men så ble jo denne Viktenveien, den ble jo åpnet da i går ettermiddag. Men det følges litt med på i området her hva som skjer nå i forhold til vær og vind. Og vi skal gå til han Jim Roger Andersen, du er faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim Roger.
1: Heia, god dag.
0: Du er på vei nå ut til Vikten, fortell litt om det.
1: Ja, jeg nå på tur. Du sa jo litt sånn innledningsvis at det gikk et ras over på Vikten på søndags ettermiddag, cirka i femtida. Og veien var jo stengt fram til i går, klokka fem. Da. Så i går da foregikk jo at vi måtte få oversikt over området oppe i fjellet der, så det er løsningsområdet, så vi fikk se hvor, og se om det var trygt å åpne. Så ja, rundt halv fem da sprengte vi blokka, og den blokka som var kommet ned, hun var cirka 5-5,5 kubikk stor, og så hadde den også tatt med seg da to betongblokker som vi har muret opp som en rasvoll på stedet. Så det er det jeg er på tur ut nå, så vi skal få oversikt over nå, så vi får reparert vollen nå.
0: Er det observert noen løse masser oppe i fjellet? Vet dere noe mer om det?
1: Som sagt, så var vi ute i går med drone, og det var jo litt sånn utfordrende med været, men vi fikk hjelp fra Vågan Brand. De var oppe med drone, og så geologen vår i Narvik fikk se på hele området. Og vi ser jo litt sånn, det har jo tatt med seg både litt jord, og det ligger jo litt sånn smått oppe der, men det er jo sånn som vi tenker at det er sånn som eventuelt stopper i den vollen vi har lenger ned. Så, men nå sånn som været, det har jo regnet ganske mye nå. Jeg har jo kjørt fra Sortland i dag, så det har jo regnet hele turen nå, så jeg er på tur ut til Vareid, til plassen, så vi skal nå opp igjen og prøve å se i dag og i morgen, og så entreprenøren vår, han følger jo med hele tiden, er der flere ganger for dag.
0: Ja, vurderes det sånn at det fortsatt er rasfare?
1: Ikke sånn så det er nå, som en geologen vår satt ikke er det.
0: Ja, så de som bor her i Vikten, de skal ikke være bekymret for å kjøre forbi der raset gikk?
1: Nei, det vil jeg si. Da. De er nå vant med, og de vet jo hvordan fjellet er der, så de behøver nå, ja, de er nå observant på det, og de må jo se jo litt på det med været de også, og vi vet jo det at når det er mye nedbør, så kan de jo komme også der og andre plasser.
0: Men hvis jeg forstår det rett, så er kanskje dette den mest rasfarlige veien vi har i hele Nordland, stemmer det?
1: Ja, det er jo en av de. Så det var vel kanskje Myrlandsveien som var den som er mest, men der er det jo gjort en jobb. Men den er jo kanskje den farligste.
0: Ja, men dere har mannskaper nå og entreprenører som vil holde øye med fjellsiden i dagene fremover nå?
1: Vi følger med utover, ja.
0: Da skal du få sette deg i bilen og kjøre av gårde til dette området, Viktenveien, altså i Flakstad kommune i Lofoten. Takk skal du ha for at du var med oss.
1: Ja, må ha en god dag videre. Hei.
0: Ja, og det var altså faggruppeleder for avdeling drift i Nordland fylkeskommune, Jim Roger Andersen. Vi hadde med oss direkte der.

0: Hun heter Maggie Reilly, One Little Word. NVE varslet tvangsmulkt mot datasenterselskapet Enscale Norway I Narvik. Ifølge direktoratet startet selskapet bygging av datasenteret I Kvandal uten å ha levert en lovpålagt analyse om hvordan overskuddsvarmen fra anlegget kan utnyttes. Enscale må levere analysen innen 15. november. Dersom fristen ikke overholdes, kan selskapet få tvangsmulkt, det melder NRK Nordland. Så tar vi med at Evenes, Kjelsund og Kvæfjord inngår et nytt samarbeid om brann- og redningstjenesten. Det kommer fram I en felles pressemelding fra kommunene. Evenes blir vertskommune, og de tre kommunene får felles brannsjef, felles ledelse av det forebyggende arbeidet og en døgnbemannet overordnet vaktordning. De lokale brannstasjonene, deltidsmannskapene og utstyret skal fortsatt være plassert I hver enkelt kommune. Målet å møte strengere krav til kompetanse og ledelse uten å svekke beredskapen lokalt. Roger Berg Nadden blir felles brannsjef. Og kommunene arbeider I tillegg sammen med Forsvaret om planene for en felles døgnbemannet brannstasjon I nærhet av Harstad-Narvik lufthavn Evenes.
1: Sortland camping og motell.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motell.
2: Ring 76 11 0300.
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending, og vi skal begynne å runde av for I dag. Det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som har laget dagens sending, og vi skal ta med oss litt fin musikk ifra. Hva blir det I dag? Jo da, det blir denne låta. Så hører det sånn ut. Startet opp, det Magnolia. Møsselin, takk for oss. Ha en fin dag. Vi høres.